0: Mulinya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. Abooluganda abaagalwa twebaza omukama atuwadde olunaku luno olujja. Leero ennaku z'omwezi 25 lunaku lwa Mmande Meyi omwaka 2026. Mu ngeri y'enjawulo nyaffe Ekereziya atuwadde olunaku olukulu olwa nyaffe Biikira Maria nnyina w'Ekereziya. Era tutandise ne novena ey'abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Bye tusoma mu kitabo ky'amasooka. Mu nnaku ezo, Omukama yayita omusajja n'abuuza nti, "Oliwa?" N'addamu nti, "Mpulidde eddoboozi lyo mu nnimiro ne ntya, kubanga mbadde bwereere, kyenvudde neekweka." Omukama Katonda n'abuuza nti, "Ani akubuulidde ng'oli bwereere? Gamba olidde ku muti gwe nakugaana okulyako." Omusajja n'addamu nti, "Omukazi gwe wassa awamu nange yampadde ekibala, nange ne nkirya." Awo Omukama Katonda n'abuuza omukazi nti, "Kiki ky'okoze?" Omukazi n'addamu nti, "Omusata gwankemye ne ndya." Awo Omukama Katonda n'agamba omusota nti, "Kubanga okoze kino, okolimiddwa okusinga ente zonna n'ebisolo byonna eby'okuttale. Oneewalulanga ku lubuto lwo n'olya enfuufu ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Mulibeera balabe na balabe, gwe n'omukazi, ezzadde lyo n'ezzadde lye. Lirikubetenta omutwe, naawe olibojja ekisinziiro kyalyo." Omusajja n'atuuma mukazi we Eva, kubanga ye nnyina waabo bonna abalamu. Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale.